0: me jiri se wu tie obenji wo
1: hey
0: amba wo wa ye jie
1: hey everybody benji
0: everybody benji wo ama wo wa di adanse ye wo china onukafu amani adosu le so ba di si obenji wo afini nyina wan ka se obenji wo fi bibu Asini nyina obeji wo wo ya bia no hwasam na no kasesie ama wa yejie awotwe ni asesa bobra ba wo nemu no abade se me kanjo so obeji wo ama wo wati da wotina why wotini di e wa mani e nasu obeji wo Onukafu amani edosu lesu Yesu si